0: Edina stvar, ki je boljša od devetke na faksu...
1: Je desetka?
0: Ne, deveti hit u vrsti na anteni.
2: Far! Quattro abrazos y un café.